0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
5: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: alltid köper de samma kläderna som mig. Och hvis jag kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på att hon kommer med samma farge uka efter. Och apropå färgen, så lurer jag på vilken husmaling jag bör välja för att undgå svärtesopp. Jag lurer på om du skulle spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat maling och terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: and you're likable and memorable all at once.
1: Vi är Aprila Punk Band, banden som också är en bank, och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en lånes